no mo e ba ye an kosi aga before then no kra no ya vie pastori no mo no ma be wura mu a Neymar Messi Kylian Mbappe no mo kra de o mo ho de da an kosi aga fa

0: insurance no ho chefa na na so ma so oba na ye hunu yare bi a ye nyi o musika na ye ntwo dra ensem fata mfa bom na mo me betumi a kire wo mo se o mo kwa yare sabia nkwaje yare hwe wo bra wo no mo kwa no nso so no o mo kura health insurance a e be bua mo matumi akwa e ka bia meda wo mo so na na mo so e ma ye nso so ye fa ye se ye no ya ye san se e mi se hunya bebre ansa na watumi abo wo bi sabe ngo be ka se na address to de en ka sa djuma di ke se ye ti se no o ye e dia ye de na nso so
1: Ora Samuel Osubuachiri Peni Oda Obuasi Chemical anu na nkasa na hwe no e na health insurance contract for what a certificate south mentioning no mu Joseph Sakode enso ene advocacy din komo no chirim se nipa bi ho no ma pa se obenya sika e de akoye registration wo health insurance no e de ntia ba se ya de bi boni ni tia ne ya no famfa airesabia on first di dukran to ho ana onibi into a sense of kwaku ankrankra won samwo bi no te ebre bia no womwa na se de obuachia yi no won so so enye bi famwa enuanom
2: dia ha yin se dodo no a enye health insurance e ha agen pa health insurance aba ekọ emfie edionu mi esa na echi e bi nye ti yesre se dodo no aba be ye omu insurance e na afi so obs chemist a ono so bo omode bo aye e ma ye ejuma die wo afo nkasemu no e kasa nyamisha no eni pebi so beti aba de boaye amia kabum na yetime ya registration na mankofo free wa be mu ntues kabia
1: we eye health insurance contract for us to fish out Joseph Sakode ne kasa na hwe na nkrankre ne omanfo a insurance wa register ma boa wo mu no enso de asede man pedifo na sei enu wo soso e ka
3: nyame adom o maye ne kama kama ma me be na ewu be do sumi be mi sani mi sumi we ni wiye nto nam ye papa ya da wo ma ene ne mwa wo di abua enti no but me ru ni me health insurance
4: they say o mu ye insurance ma me be ye bi ma me ma me be o ma nje me hwe anje mi sika ti me da obs asi na bi nsira mu
1: ane a certificate south near free ho e baro no
5: yanto aso na yankonsem foforo mu na sofo be de kire no na hwa nwuma ene adansiefo wono ay mra se badwani made sia ewo ewutu

nita ko ye frame Tracy Tracy T atimotan mona me tio semre wakasa ama mesua de na de osi nita ko ye frame nana ajiman unu abeman mu ko fodua me